0: Rene yo kang tak kandani kang Min. Kowe tak jak seneng-seneng ki gelem ora?
1: Seneng-seneng apa to, Jo? Aku sajake penting.
0: Iki lho Kang Min. Aku mau kan bar tuku tiket konser musik. Lah kan aku tuku loro ceritane. Siji nggo aku, sijine nggo kowe. Piye? Apa ora?
1: Se.
0: Alah wis to, tak jak seneng-seneng ki rasa kakean alasan. Penyanyine sing lagi terkenal kae lho Kang. Sing kerep metu ning tipi-tipi lan radio kae lho. Piye? Suara kowe? Wis to, sesuk bengi tak ampiri lah.
1: Sik Jo. Aku mudeng karepmu Jo. Sakjane karepmu kuwi apik. Kowe pengen ngejak aku seneng-seneng to. Tapi
0: alah, alasan apa meneh?
1: Sik to Jo, rungokno sik.
0: Ya apa-apa.
1: Ngene Jo.
0: Piye?
1: Aku kuwi intine kuwi aku ora cocok karo seneng-seneng sing kaya ngono kuwi kok Jo.
0: Loh, lah ngopo to Kang? Apa ngene iki yo salah?
1: Yo ngene lho Jo. Menurutku acara ngono kuwi termasuk sia-sia lan malah cenderung perbuatan maksiat Jo.
0: Loh, kok iso?
1: Ning acara ngono kuwi kan mengko lanang karo wadon ki bakal dadi siji to. Campur ya to. Terus durung meneh lagune bareng yo ora islami. Terus engko joget lunjak-lunjak ra karuan. Ngono kae to?
0: Iya ngono kae iki Kang, tapi
1: wis mending aku tanya ngomah wae lah.
0: Lah, terus piye iki Kang? Wis bacot tuku loro lho.
1: Piye lah piye karepmu?
0: Lah kate wis tuku tiket larang-larang. Halalah.

0: Aku gumun tenan kok, Kang.
1: Gumun apa to?
0: Lah kok wangi kok yo eneng tenan yo, Kang.
1: Lah ket biyen wangi terkenal entengan aja. Lah ngopo?
0: Anu, Kang. Wingi aku kan bar blondo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug iki lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo, Kang.
1: Yo iya, wis ket mbiyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepetung.